خوبی قدیه لیل بود شبرخ شقل شوهارا قاتی ملیان تا تروان تغدا امتخ و اتلی قارا کیانخ کیانی لیل و دمخ گویل بدمی من شنر ارئی بلی مالی انتی لیوما

0: ben oui, ma mère.
1: یه مشکل پیش اومده.
0: همیشه زنگ زد به خودت برسه. این خودت بری گالری؟
2: آره.